0: može gledat kad imam zviljca uđven staknila.
1: Po službi, po svoje. Gasa domov. Frajersko popovdne na Frajer Radio.